0: 21 horas, 2 minutos.
1: Barcho asikik tua mas.
2: Sak acipal santilhu Emmanuel. Aranda atau ke la paji santilhu udlibichlebal. Sakas la atin utsakakci. Wanakwi rishlik santilhu udnabalcish komon.
1: Barna kanakaan?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Natchisk Adli Colonia Militar, Poptum.
1: Shinko otara chakchakwish. Yo obi.

0: 17 horas, 2 minutos.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip alsa la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kasna atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcish adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko otara chak chakish. Yo o bi.